do me di. Aja ye zanya minu na wa ye. Aya do me di. Anya nyankopa wa ti ase na wa to me ya.